Es esmu Jāņa mamma. Jānis un Jona dzīvo šajā mājā kopā ar saviem bērniem. Un mans vīrs Aivars un es, mēs atbraucām šeit dzīvot pie Jāņa un Jona, lai varētu palīdzēt audzināt mazbērnus, lai varētu dzīvot kopā ar mazbērniem.